Ekotieno Lili, nyathi gi Bena, inyau gi nyadalawa. Steve wuod Kano osiepna, baba waneno matek. Tyson ja taxi ugunja kanyo.